rocks.

Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är QUMF, Bodens kommun och Nordpolen.

Ja, nu är det poeten. Och det är alltså Radio Rockline som presenterar idel många överraskningar som ingen kunde föreställa sig att jag kunde komma på. Och, men vet ni vad? Det här handlar om väldigt mycket soul och lite blues och lite märkliga saker. Och vet du vad? Vi börjar med låt med en grupp som heter Bunny Miles Express och en låt som heter Them Changes.

Har du gjort den changes och vi går och så vidare lite. Det började vara en häftig kille, bra trummis. Och vi ska så göra så här. Jag har nästa låt som heter Memphis Train.

0: Ja, vi nämner kanske Mary Mais en stund och vi ska vända oss och köra lite Santana. Nej, det var fel. Nej, vi kör vidare med en låt som heter Eon Ways också med Carlos Santana. Ja, nu kommer den.
1: Nej.
0: Nej. Buddy Mice. Ja, Buddy Mice, ja. Eon Ways, ja.

0: Det här var inga enkla låtar, inte enkla artister, utan vi kör lite Buddy Miles och vi kör lite Santana och alltihop på ett, och det blir en jättebra kompott tycker jag. Och vi ska lyssna vidare på Buddy Miles tror jag.
1: Ja.
0: Yeah. Och en låt som heter Your Fury Is Mine med Buddy Miles.

Ja, underbar musik med Benny Miles. Och vi ska gå vidare till, ja, vi tar kanske en låt till med Benny Miles. En låt som heter Don't Keep Me Wondering.

var vi igång med dagens upplaga av Starzone 45. Håkan Andersson som är programredaktör hälsar välkommen till 2 timmar med musik som jag har hittat i min privata samling med 45 varvs vinylar och som jag sagt några gånger tidigare inte får rätt luftning utan ja, då är det ganska lägligt att göra programverksamhet av någon som får man lufta någon gång i alla fall. Och vinylar, ja, det är ju ett format som ungdomen inte ens vet vad det handlar om. Men musik vet de vad det handlar om, så att jag kan ju tänka mig att om någon får lyssna till den här musiken så kanske de tycker om den. De funderar inte så mycket på vad som är materialet den kommer ifrån, utan de tror att det är en nedladdad sak. Det här finns ju på streamingtjänsterna också. Men jag tycker att ska man sända radio, ska man sända det för att det är kul och på det sätt som ja, jag växte upp med, det kan jag säga. Vi börjar dagens evenemang med att släppa fram en kille från USA som heter Richard Marks.

Det var årgång 1987 när Richard Marx släppte den här låten Remember Manhattan. Och en del brudar tyckte ju att han var ju ursnygg, den här killen. Om man nu tyckte att det här med hockeyfrilla var världens grej. Men det tyckte man tydligen på den tiden. Och därför låg han bra till i damernas anseende, så att säga. Låten tycker jag är bra. Det var inte alla som tyckte om Richard Marx. De tyckte nog han var en ganska slämmig figur. Men var och en har ju sin smak, det får man säga. Om han då var ett sexobjekt på sitt sätt, så kan ju nästa också sägas vara det. Fast han har väl blivit lite mot sin vilja. För det är verkligen inte en väl regisserad person, utan det är en kille med mycket ärr i ansiktet och inte har någon hockeyfrilla. Men han var gift med Heidi Klum, så att hon såg nog potential i honom. Han är en fantastisk musikant, han heter Seal.

Han kallas för Sil. Jag vet egentligen inte vad han heter i sitt riktiga namn, men det må väl vara hänt att han får köra lite undercover. Men alla vet ju vem Sil är, och här är en låt som han skriver själv som heter Crazy. Och har ni funderat på var Sil dyker upp i alla fall? Han dyker inte upp under eget namn när han liksom slog igenom. Han dyker upp som sångsolist på en kille som heter Adamski, och låten tror jag heter Killer. Den låten minns jag inte speciellt mycket av, för det går inte riktigt mitt stuk. Men jag tycker om Sil. Han har gjort mycket, han har väldigt mycket, mycket pondus i rösten, det tycker jag. En kille som dyker upp på 70-talet och som inte var given att bli en artist, utan han, ja, jag har berättat om det här förut. Han var kaffekille hos Stock Aitken och Waterman. Fick rycka in och sjunga in en demo. Och det var säkert Never Gonna Give You Up, eftersom det var hans genombrottshit. Nu på början av 90-talet så har han ju fortfarande hållit sin frisör. Och det är inget fel på killen. Han heter Rick Astley.

Här har det Rick Astley klarat sig på egen hand. Han hade skrivit den här låten själv och provat den, Cry for Help. Rick Astley hade ju faktiskt ett rejält musikaliskt påbrå, som det heter. Hans far Edwin Astley var mycket välkänd inom kretsen att skriva musik till teatrar, till tv-produktioner, till filmer med mera. Så att nu hade han det i blodet i alla fall. En kille från Sverige då som kanske mot alla odds vart det han är idag. Han började lite grann med sån här band. Han kunde vara lite i skymundan. Jag nämner banden Intermezzo, Andrew Box and the Shames, Ubangi. Och sen blommade han ju ut och vart Sveriges kanske bland de största popfigurerna som finns i Sverige. Och han finns ju fortfarande, levererar. Och det sista han har gjort nu, de ska ju lägga ner Glenmark, Eriksson Strömstedt. Och när jag syftar på det är ju den här Eriksson mitt i alltihop. Enda motgången, den kom väl ungefär här då, när han försökte göra sig internationell karriär, sjunga på engelska. Låten är inte dålig, men det vart ingen avstamp. Men vi lyssnar på den. My Earth and Angel med Orup.

Ja, så där låter Orup när han försökte göra internationell karriär och då spela in sin låta på engelska. European Songs heter albumet, och därifrån hade han plockat den här låten då som heter My Earth Angel. Och som sagt, det gick inte så bra, men det är ju många som har misslyckats. Inte ens Ledin lyckades ju göra internationell karriär med att sjunga sina låtar på engelska. Men jag tror de har klarat sig rätt bra med att vara på den svenska marknaden. Orup, han är ju då ett avstamp från 70-talets svenska musikliv där han började visa sina framfötter. Nästa artist, han var ju med redan i ett väldigt tidigt 60-tal och gjorde ju en massa hits som vi minns, som Runaway, Keep Searching, Little Town Flirt och Swiss Maid och whatever. Sen dalade ju hans karriär, precis som alla andra karriärer gjorde. Och sen så var det någon som lyfte upp han igen, nämligen producenten Jeff Lynne, som tyckte att nej grabben, vi ska inte stå där i skuggan, och utan vi ska visa att du fortfarande kan leverera. Han var ju till och med då erbjuden att efterträda Roy Orbison i Traveling Wilburys. Jag vet inte om han säger bu eller bä, men han tar fram kanonen och skjuter skallen av sig, för han led av psykisk ohälsa, denne Del Shannon. Så att det här är sista han gjorde. Just en låt producerad av denne Jeff Lynne. Från albumet Rock On hittar vi singen Walk Away.

Han var döpt till Charles Westover och det stod väl i passet, tror jag. Men det var ju få artister på 60-talet som använde sina dopnamn, utan det fick bli Dale Shannon. Så att den här låten var ju då från början av 90-talet. Jag tror att den till och med gavs ut postumt sen han hade lämnat jordelivet. Den här hade han skrivit själv tillsammans med Tom Petty och Jeff Lynne. Och man hörde liksom Electric Light stuket på den här låten. Jag tycker den är faktiskt bra. Men jag gillar ju Electric Light också, så att det stör mig inte för det minsta. Lite kuriosa kan jag väl nämna om just Dale Shannon, att han var den första Beatles-relaterade artisten som la en Beatles-låt på Billboard-listan ganska högt upp någon gång 1963. Han hade gjort en inspelning av From Me to You och den slog ju där, för Beatles gav nog inte ut From Me to You i USA. De gav ut så mycket annat. Nu tar vi och tar och förankrar oss i Sverige och vi tar och tar fram de här från Göte, från Malmö, som heter Wilmer X.

vara Wilmer X eller Wilmer Kryss, även det som vi kallar dem. Det spelar väl ingen roll. Det var Nisse Hellberg som stod vid solistmicken och sjöng Vem får nu se alla tårar? Och jag tänkte introt på den här, när hela ensemblen lirar Unis. Det låter fett så det står härliga till. Jag tänkte på det när ibland jag hör den här Lilla fågel blå med, ja vad han nu heter. Det är samma sak där. Det låter... alltså hur stort som helst, fast de spelar samma toner hela ensemblen. Just därför så låter det så. Ja, vi återkommer till kanske den där killen som jag letar namnet på. Jag kommer på det så småningom. Vi övergår till en kvinna från Skellefteå som kom som en stormvind och slutade väl lika hastigt en gång i tiden. Nu är det ganska länge sedan hon hördes av. Jag tror inte hon sysslar med musik längre. Erika Norberg heter hon och hade artistnamnet Erika. Här är Hurtin' So Bad.

Hon gick under artistnamnet Erika, fast hon heter Norberg efternamn, så mycket vet jag i alla fall. Det här var Hurting So Bad. Och den här figuren som jag letade namnet på, som sjöng in Lilla Fågelblå, var Staffan Hellstrand. Men det var en liten blockering där. Men vad lyssnar ni till då? Har ni funderat på det? Jo, jag sa ju att programmet heter Starzone 45, och det är ju ingen hemlis. Och ni lyssnar på det på 98,2 MHz på FM-bandet om ni befinner er i närområdet, eftersom det är en närradiostation. Men vi är lite i framkant där och tycker att världen borde också få lyssna till oss. Det gör man via internet på en hemsida, www.bodensradio.se, och så klickar man i vänster hörnet webbradio. Då får man in det här programmet. Lite, några sekunders fördröjning, men det, jag tror ingen märker av. Men vi finns där i hela världen för den lilla radiostation som heter Radioactive Boden. Och vad kan vi fortsätta med då? Jo, vi tar någonting från hela världen. Lite utanför Sveriges gränser. Från Spanien kommer detta gäng. Två tjejer som heter Azucar Moreno. Mm.

Ja, Bandido heter låten. Och bandet kommer ju två tjejer från Spanien. Azúcar Moreno var namnet. Det var jag som fick lite vibbar från de gamla backarna, men det kanske bara var jag. Det får stå för mig. Vi tar fram två stycken herrar. De är bröder faktiskt. Den ena i livet, den andra seglar på ett annat moln. De heter The Warren Brothers, alltså Jimmy Warren och Stevie Ray. Och det här är från ett album som de gjorde. De gjorde ett album, de två tillsammans. Annars har de gjort massor var för sig. Men Family Style heter albumet. Och vi lyssnar på den här lilla mysiga låten som heter Tick Tock.

En bra feeling in där låten TikTok med bröderna Jimmy och Stevie Ray Vaughan. Kallades The Vaughan Brothers såklart. Jo då, vi ska gå över till England och det här bandet med den rödhåriga sångaren Mick Hucknall. De heter och heter då också Simply Red.

här bandet fick ju sitt genombrott med en cover, nämligen If You Don't Know Me By Now, originalet av Harold Melvin and the Blue Notes. Här hade de gjort ett original av just denna rödhårige som jag nämnde tidigare, Mick Hucknall. Something Got Me Started. Jag tänkte bjuda er två låtar som har ursprunget början på 70-talet, bägge två. Kanske den första här, rent av sent 60-tal. Men den har blivit uppdaterad i ett kolossalt format. För det blir bra puls här när Tina Turner gör sin version av 90-talets Nutbush City Limit.

Tina Turner i 90-talets kostym. Men det här är faktiskt nästan den enda låt som Tina Turner har skrivit själv. Och det var ju till Ike's förtret, för det här vart ju en lite smärre hit och den spelades in under protest, kan jag lugnt tänka mig. Men Tina Turner lever, det gör inte Ike. Och låten finns i minnet bevarat, även denna nyinspelning. Så tar vi denna låt från 1973 tror han gjordes i original av The Doobie Brothers på deras album The Captain and I. Här har den också fått en ny kostym, nämligen Long Train Running.

kände ni igen låten fast den lät som den lät. Long Train Running med The Doobie Brothers i en någon form av organ remix. Jag vet inte hur de fick ihop det där, men det fick de ihop och jag tycker den är ganska charmig trots allt. Vi ger oss på Orchestral Maneuvers in the Dark. Så långt kan man ju inte ha ett gruppnamn som man kortar ner till OMD och låten Pandora's Box.

varit en formidabel hit när den kom. Pandora's Box med gruppen OMD, eller Orchestral Maneuvers in the Dark, som de heter. De fick ju flera hits, de där. Nästa gäng fick nog bara en. Jag känner den som en one hit wonder. Den var bra, spelades mycket när den kom, men nu var det nog länge sedan vi hörde den. Indian med Egg and Alice.

Låten heter Indian och gruppen heter antingen Egg and Alice eller E.G. and Alice. Jag vet inte, jag måste säga att när man hör den presenteras när det begav sig så användes bägge formationerna. Jag tycker det är en bra låt och det är synd att sån här bra låt kommer i glömska. Och det måste jag säga gäller även nästa stycke som heter Peace med Sabrina Johnston.

hyfsat pumpad där i Peace, som låten heter, och artisten Sabrina Johnston. Nästa figur är ju då en engelsman som heter en riktig syntare, Mark Almond. Han hade ju sitt band Soft Cell bland annat, men gjorde ju en del soloprojekt också. Här har han ju då tagit upp en låt från Belgien, Jacques Brel, som han gjorde i ett syfte att spegla sitt eget liv. Sen gjorde Scott Walker en kanonversion av den på 60-talet. Och sen kommer då den senast uppdaterade versionen av Jackie med Mark Almond.

Jag nämnde ju att det här var ju en låt av självbiografisk natur, nämligen Jacques Brel skrev en låt om sitt eget liv. Och för när man är i texten där så märker man ju att ja, han kanske inte var Guds bästa barn på något sätt. Men han levde sitt liv och när han levt färdigt, så att nu är det bara nog om detta. Det här var Mark Albon som hade gett sig på att tolka Jackie, eller han ville ju Jacques Brel att han skulle heta Jackie, för han var ju belgare med franskt språk. Nåväl, på 90-talet kunde man ju ha ett vildsint liv även om man fanns i Sverige. Och jag har tagit fram en sån här vild låt, Pelle Almgren och gruppen Wow, liksom vild MC-flicka på drift.

Ni minns den här låten Om och om och om igen, som det här bandet Pelle Almgren och Wow liksom hade brotta hit med. Det här kanske var uppföljaren till den. Och det var ju samma drag på den, och Vild MC-flicka på drift. Minns ni från 60-talet, ni som var med för den tecknade serien som varit oerhört populär, som hette Flintstones? Alltså familjen Flinta med Fred Flinta och Barney och vad de här damerna hette, Betty och så hunden där som hette någonting. Dino hette han, eller det var en dinosaurie egentligen. Det gjordes ju en ny inspelning av den där filmen med riktiga skådisar på 90-talet. Och då var man ju tvungen att ta med det här ledmotivet från den filmen, fast naturligtvis i uppdaterad version. Så det uppdraget gick till gruppen BC52, så de gör sin version av The Flintstones på detta sätt.

Ja, visst minns ni de här figurerna. Barney och Betty Rubble och Fred och sådana här som jag utelämnade. Och Wilma. Som till med Owe Thörnqvist skrev en låt om. Och så barnen då, Peebles och Bam Bam. Det här var uppdaterad version. Jag minns inte riktigt vilka skådespelare som gjorde den här låten. Men det kanske ni vet, så att det lär jag få en information om senare. Nu kör vi grabbarna som inte kunde dansa men ändå kunde göra det. Det såg ut som elefanter. Stora elefanter dansade. Genesis, I Can't Dance.

Detta är Genesis när de var på trio med Phil Collins och Mike Rutherford och så, ja, jag vet inte vem tredje var. I Can't Dance var ju en jättehit för dem. Det här var också en jättehit. Engelska elektropopduon KLF som har tagit hjälp av en amerikansk country-sångerska, Tammy Wynette.

Hon ansågs väl ett tag som den absolut mest framgångsrika countryartisten i USA. Nu tror jag hon har tagit ner skylten, men det är en annan femma. Den här killen tror jag lever, Curtis Stigers.

Han heter Curtis Stigers. Han sjunger och blåser saxofon. Och huruvida han sålde mycket album, det vet jag inte på den tiden. Hans största framgång har jag hört, det är ju att han har varit med på ett spår på soundtracket till filmen Bodyguard, där han gjorde en instrumental version av en Elvis Costello-låt eller något sånt där. Nåväl, vi lämnar honom åt sitt öde och tar fram en verklig relik som har åldrats med charm och styrka. Jag kan inte annat säga. Vad tycker man om honom? Antingen man kanske gillar honom, eller så tycker man han är lite för slämmig. Jag tycker om Tom Jones.

0: make you love me.
1: Man får väl säga att han åldras med värdighet, tjuren från Wales. Thomas Jones Woodward som han ska heta om jag har förstått det rätt. Men Tompa Jones, så säger folk som mest. Då tar vi en annan som inte fick åldras med ja, viss värdighet, men han fick inte åldras hela vägen ut, för han dog ju i förtid kan man väl lugnt säga. Jag tror han hade haft en hel del kvar att ge. Jag pratar om gitarristen Gary Moore.

hoppas att den briljante musikant inte tillbringar sitt fortsatta liv i helvetet och har det kallt, utan att han sitter på ett moln där värmen sprider sig och får lira med så många, många andra prominenta musikanter. Gary Moore heter han. Cold Day in Hell. En annan gubbe som faktiskt lever och frodas, det var kanske nätt överdrift, men han producerar fortfarande saker och ting. Han är en liten miljökämpe. Han heter Neil Young.

Harvest Moon med Neil Young. Jo, mina damer och herrar, det är dags att stänga ner den här verksamheten för idag. Verksamheten som i sig heter Starzone 45 presenteras av mig som heter Håkan Andersson. Och den ansvariga utgivaren, han heter precis som mig, Håkan Andersson. Han är både lik mig och låter som jag. Det är nämligen samma person. Jag sänder mina program här på fredagkvällar mellan 18 och 20. Och innehållet är mina gamla 45-vars vinyler. Så att tycker ni att det är värt att lyssna på mig, ja, då gör ni det. Och så sprider ni ryktet till vänner och bekanta, som man säger. Och så går ni in på www.bodensradio.se. Jag hoppas att det är ni som är i ytterområdena. Är ni inom kommungränsen så kan ni lyssna på 98,2 MHz. Ni gör vad ni vill, bara ni lyssnar. Och sen hör ni av er. Jag finns ju som offentlig person på Facebook och Messenger, så det är bara att leta rätt på mig. Så inte att ni behöver missa vem jag är i mängden. Så till nästa fredag så säger jag väl tack och hej, leverpastej, och så kommer jag tillbaks då. Jag lovar det. Jag avslutar med den där frågeställningen jag hade. Var det värt att lyssna på mig? Was it worth it? Med Pet Shop Boys. Hej då!

Hej och välkomna till Olles Olåtar. Vi sänder på Radioactive Boden 98,2 och på internet på bodensradio.se. Jag heter Olle Dahlqvist. Det som fick inleda var en låt med Bill Chase som heter Run Back to Mama. Den kom 1974, samma år som Bill Chase och hans musiker tragiskt omkom i en flygolycka. Bill Chase, han var en amerikansk trumpetare och bildade gruppen Chase 1971. Han spelade bland annat med Maynard Ferguson, Stan Kenton och Woody Herman. Näst ut på plan blir en artist som heter Jeff Golub. Han tog ner skylten 2015. Amerikansk jazzgitarrist som bland annat samarbetat med Rod Stewart. Honom kommer vi att få lyssna på tillsammans med en kvinna som jag inte vet vad hon heter, som står för sången. Men Jeff Golub och If I Ever Lose This Heaven.

Jeff Golub tillsammans med Sue Ann Carvel i If I Ever Lose This Heaven. Sue Ann Carvel har varit väldigt produktiv genom åren, släppt flera soloalbum och bland annat sjungit tillsammans med Celine Dion. Låten If I Ever Lose This Heaven skrevs 1974 av Leon Ware och Pam Sawyer. Så dags för lite snabbare tongångar, men inte mycket. Det är den amerikanske artisten Anthony Hamilton, född 1971, och låten heter Best of Me.

Efter Anthony Hamilton och Best of Me fick vi njuta av Deidra Hicks, en kvinna född 1967. Låten Something About You. Och du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och det är Olles olåtar som hörs i högtalarna eller hörlurarna och jag heter Olle Dahlqvist. En artist som jag tycker väldigt mycket om är Gino Vannelli. Han är född 1952 och som ni märker så är det mycket årtal när folk är födda eller har tagit ner skylten här i Olles olåtar ikväll. Han kommer från Kanada, italienska föräldrar och har framfört ett otal låtar 70-80-talet och ja, han fortsätter att producera musik och mest tillsammans med sin bror. Det vi ska lyssna på nu är en låt som heter Appaloosa och den låter så här.

Gino Vanelli och Appaloosa. Han, Gino Vanelli alltså, han jobbade väldigt mycket tillsammans med sina bröder Joe och Ross. Och Gino Vanelli var faktiskt den andra vita artisten efter Dennis Coffey som uppträdde i tv-programmet Soul Train. Bara det, det är inte dåligt. Näst är Big Alley. Big Alley, All We Need. Född 1978 i USA, rappare och DJ och bor i Paris. Det är alltså frågan om Big Alley och All We Need.

Big Alley tillsammans med Louis Andrea i All We Need. Nu tar vi flyget till Jamaica tillsammans med The Crashers.

Flight to Jamaica med Crashers under rubrik Cool Runnings. Så ska vi lyssna på en gammal låt. Den kom först 1971 och då med The Jacksons. Nu kommer den med den tyske jazztrumpetaren Jeff Cascaro som bor i Berlin, född 1968 och var alltså bara 3 år när originalet kom. Och det är frågan om Never Can Say Goodbye.

Never Can Say Goodbye med Jeff Cascaro. Jag skulle kanske säga att han sjunger också. Och i Tyskland är han väldigt stor inom smooth jazz. Och ja, jag tycker det där var en höjda låt som ni har fått avnjuta i Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Då är det dags för gruppen Camille och låten Maybe.

Oj, det där var en snabb uttoning. Det vi hörde var i alla fall Camille tillsammans med Forrest Thomas som framförde låten Maybe. Camille är gitarrist. Jag vet inte riktigt var han kommer ifrån, men hans musik har inslag av jazz, soul och brasiliansk musik. I Holland finns det en artist som kallar sig för Benny Sings. Född 1977 och heter egentligen, nu ska vi se om jag klarar det här, Tim van Berkerstein. Ja, vi säger så i alla fall. Låten vi kommer att lyssna till heter Get There.

Det var två låtar från Holland. Först Benny Sings och låten Get There. Och sen kom Boogie Monster med Down the Line. Nu flyttar vi oss till USA. Lyssna på Dave Barnes för 1978 och låten Everybody But You.

Dave Barnes och Everybody But You. Oles orlåtar med mig, Ole Dahlqvist, sänt från Radioactive Boden 98,2, har börjat närma sig slutet. Och sist ut blir Silo Green med It's Okay. Vi hörs när vi hörs. Ha det gott. Hej då!

Ja, men så där då. God kväll Sverige, Norge, Finland. Var du än befinner dig så är du hjärtligt välkommen till Dansoteket Radioactive Boden. Nu är vi live även i radio. Vi har hållit på här på TikTok ett tag. Ja, vad ska vi säga? I Boden är det himla fint väder just nu, men jag vet inte vad det är för väder där du befinner dig. Berätta gärna det om du känner för det. Och ja, önska låtar som vanligt och gör vad du vill. Så önska låtar gör du via Dansoteket, Facebook Messenger. Dansoteket med Z på Facebook Messenger. Jaha. Regn och storm i Skåne. Jajamensan, men det kommer till Boden, vet du. Imorgon ska det bli skyfallsliknande regn. Ja, vad det nu innebär. Det handlar väl om den globala uppvärmningen eller något, jag vet inte. Nej, skämt åsido, jag har ingen aning. Men vi ska ta en signatur till innan vi går vidare.

Rip It Up tillsammans med, ja, vad heter de? Eller de och de. Dennis Quintero, som även har varit med, eller hans band heter ju T.T. Grace. Riktigt såhär, alltså en modern variant utav boppers kanske. Och fatta boppers, still going strong, typ 70 plus i gubbarna. Det tycker jag är häftigt. Jo, vi ska ju passa på att tacka Håkan Andersson för hans start som 45 och Olle Dahlqvist för hans olåtar denna fredag som vanligt. Och live är det. Klockan har passerat 21 med 12 minuter. Och härnäst, alltså, det var ju lite prat om väder och vind och sådär. Heidi Hauge och Kevin Griffin. Heidi Hauge, det är en norsk countrykvinna. Ja, och vad ska hon bjuda på? Nämligen Storms Never Last.

Heidi Hauge, Kevin Griffin i dansoteket. Storm never last. Lite AI då. Iron Wex och Johnny Be Good. Och sen ska vi även köra Leoparders Swing Tonight.

där på fredagkvällen. Ja, jag tror inte, har du något bra väder, alltså i de större delarna utav Sverige, så men man kan inte få allt här i världen. Och jag hörde dem i södra Sverige, åh gud vad varmt, oj vad varmt, och usch vad äckligt, och fy för denna solen. Jaha, och nu storm och ruggigt och ruskigt. Är de nöjda då? Nej, nej. Det är så, människan blir aldrig nöjd. Det blir inte jag heller i och för sig då. Jag ska inte ha en kaka, jag ska ha alla kakor. Ge mig på en gång. Petri, jag är ditt sällskap i radion och på TT. Fram tills dess att klockan slår midnatt denna fredag. Ja, jag lovade Leoparders. Och sen ska vi faktiskt köra någonting för hon där nere. Alltså om ni tänker så här. Sverigekartan, ni sitter och kollar på Sverigekartan. Då är det lite neråt och sen lite till vänster. Alltså om man ser från mitten sett så. Ja, det är inte så mycket neråt, men lite grann så. Ja.

Gött drag i den där låten, Swing Tonight, Leopards. Nu ska vi göra en kvinna glad också, sådär. Och Face 84 från Varberg och deras tolkning av, ja, en del kvinnors favoritsång i varje fall, vet jag. Cowboy Yodel Song.

I can't get enough of loving you. Winter's Explosion, ett band från England. Från Blekinge kommer ett band som heter Playtones. Och Blekinge ligger ju ganska nära Skåne. Så jag kom bara att tänka på det. Eller? Jo, det gjorde jag nog.

Ja, nu ska vi faktiskt ta och hedra en herre som heter Victor, eller han hette Victor Willis. Gjorde han. Jaha. Ja, diska du. Victor Willis hette en herre. Och för er som inte vet det då, så han var frontfiguren i Village People. Och han dog den 30 juni i år. Och han hade en ålder av 74 år. Och för att hedra minnet av honom så tänkte jag att vi skulle spela två låtar med Village People. Och vi börjar väl med deras största hit, YMCA.

Discodunk, Macho Man med Village People. De, alltså, de var ju inte bara musiker utan de var ju även, vad ska man säga, lite så här entertainers och utklädda och lite så här, ja. Men ja, 74 år. Victor Willis, bortgången den 30 juni. Om ett tag så ska vi spela lite ny musik, men först så dammar vi av två önskelåtar. Först Bob Segers Old Time Rock and Roll, sen en låt med Lasse Stefans.

Riktig härlig partymusik så här på fredagskvällen. Bob Seger, old time rock and roll. Ja, den här nästa, det är inte så mycket party, men det är en bra låt. Lasse Stefans, en enkel sång om kärleken. Och sen efter det, då ska vi ta två stycken låtar med två herrar som faktiskt har spelat i samma band. Och det är så här waka waka musik heter det. Det är när musiken är i en viss takt med gitarrer och så där. Och först ska jag Ted Eriksson bjuda på 1000 bitar och sen Joakim Wall ska bjuda på Tulsa Time. Om en liten stund. Men först Lasse Stefans.

Ja, så var det då. Det var ju då Lasse Stefans, en enkel sång om kärleken. En lite äldre låt med Lasse Stefans. En riktig klassiker skulle man ju nästan kunna säga. Ja, Björn Afzelius i original, men nu med Ted Eriksson. Och då låter det så här. Och sen kör vi faktiskt Joakim Wall. Alltså jag tror nästan att de är grannar, eller i varje fall så bor de väldigt nära varandra. Och då kör vi Joakim Wall och Tulsa Time.

Jaha, jag slutar ju väldigt tvärt den där låten. Come back and stay. Lite Georgia Satellites på det här i Dansoteket med din diskjockey Peter.

Bye bye Johnny. Goodbye. Nej. Inte än. Klockan har bara passerat 22 här i Boden där jag befinner mig. Om du befinner dig i Kina så är klockan något helt annorlunda, vill jag lova. Skytts, det är också ett band som still going strong. Aldrig i livet.

Ja, det är ju tråkigt där. Men mig spelar ingen roll i och för sig. För jag har ju faktiskt semester. Ja, titta när man pratar om trollen. Ja, har du också varit på tomatmarknad, Kobra? Eller har du varit på... Har du varit på potatismarknad? Eller, men Skåne har ju mycket marknader, nu vet jag. Alltså, det vet väl ni skåningar. Det är hur mycket, det är Kivik och det... Ja, det, just nu i helgen är det tydligen Pajala marknad också, vad jag förstår. Det är väldigt mycket marknader. Hörby. Ja, men egentligen har man sett en marknad, då är det allt. Det är langos och det är så här lakrisrämmar och det är någon som säljer några handarbeten och sådär. Alltså, men det är väl trevligt. Köpte ni vad då? Jag ser inte vad det är för något. Skriv vad du köpte ny. Handväska? Eller? Hatt? En ny hatt? Ja, det kanske man skulle göra. Jag måste gå och kolla mina papper också faktiskt. Vad ska vi hitta på nu då? Jo, vi ska göra sådär. Vi ska skriva lite här. Vi gör så. If... Tomorrow. Ska vi leta efter en låt här, tänkte jag. Och varför kör vi inte? Ja, nej, men vi kör den där versionen. If Tomorrow Never Comes, live-version med Garth Brooks. Det kan väl vara något.

Tomorrow never comes. Live-versionen utav den låten tillsammans med Garth Brooks. Nu lite old school bara så här, bara för att...

Lose My Heart tillsammans med The Mavericks. Ja. Vad ska vi bjuda på nu då? Jo, lite svensk. Ja, vad ska man säga? Det här är faktiskt en liten en partylåt. Är det. Håll min hand, Runa.

hand. Runa. Det är lite partyrock sådär. Ja, jag hör ju faktiskt i bakgrunden. Det är någon bil med öppet avgasrör. Och ja, de kör ner cabbat. Det är en riktig ljuv sommarkväll i Boden i Norrbotten. Där vi befinner oss just nu, Radioactive Boden och även Dansoteket via TikTok. Peter heter jag. Jag är i ditt sällskap fram tills dess att klockan slår midnatt. Och ja, så är det snart halvtid. Först ska vi göra en liten pojke som heter Micke. Ska vi göra Micke glad? Ja, han ska få lite godis. Nej, men han ska få en låt, tror jag, som han inte har önskat, men som han säkert vill höra ändå. Ska vi bjuda på alldeles snart. Och sen efter det så ska vi ta och köra en baksida på en helt ny singel med ett band som heter Sannex. Jag har för mig att de ska lägga ner verksamheten också. Men först Donnes och sen Sannex. Skyll dig själv.

Ja, 140 mil tillsammans med Donnes. Vad hette baksidan då på den här singeln med Sannex? Jo, skyll dig själv. Och sen ska vi faktiskt ta en väldigt, väldigt bra version av You Never Can Tell, eller som den även heter, C'est la vie. Och det blir faktiskt med Bob Seger ännu en gång. Och sen ska vi byta ut en apa mot en jänk.

Sannex, skylla dig själv. Från första juli så har de faktiskt sänkt dansbandsmomsen från, vad var det, 20% till 6%. De är ju på folk ut och dansa. Alltså det här med moms är jättekonstigt, att olika tjänster ska ha högre moms, nästan andra tjänster de ska ha lägre, och alltså jag fattar ingenting av det där. Exempelvis på restauranger, om du får maten utkörd, då ska du betala en viss procentsats i moms. Om du äter på restaurangen, då ska du betala en annan procentsats. Jag tycker det är ologiskt. Men det är bara vad jag tycker. Men allting ska vara krångligt här i livet. Ska vi ta och köra tre låtar på raken då? Bob Seger, C'est la vie. Tänk om jag hade en liten gäng med Dansotekers. Följ gärna Dansotekers på era musikstreamingtjänster. Och sen kör vi Gavin Powie, en av världens bästa låtar enligt mitt tycke, Glorybound. It was-

Jajamensan, i dansoteket denna fredag. Klockan den har passerat 22.45. Den är närmare bestämt. Nu ska vi se här. 22.47 eller något sånt. Vi har ju en digital klocka i studion. Vi har ju en så här analog klocka, men den... ja, så här med sekundvisare och sånt där. Men den ska gå helt rätt enligt säkra källor. Monkey and the Baboons. Trouble Boys.

Trouble Boys heter de, heter låten i varje fall, Monkey and the Baboons, Willie and the Poor Boys, ska bjuda på ett litet medley, Poor Boy Boogie och Hound Dog och lite annat så här. Live ska det vara också.

0: Here we go. Just gonna go out. You got another one?
1: Yeah.
0: Oh, hit us with it, guys.
2: Jajamensan, där var ett litet medley då, tillsammans med Willie and the Poor Boys. Nu över till Dansotekers, mitt lilla AI-projekt. Och den här låten, texten har jag skrivit delvis själv. Lite reflektioner över livet sådär.

Låten heter Leva om mitt liv. Ja, ibland alltså när man reflekterar kanske man får saker och ting ogjort. Ja, men det är en djup låt faktiskt. Jag skrev den lite från hjärtat, alltså så. Det är inte jag som sjunger, det är AI, det hör varenda människa. Men texten som jag fick fram, den fångade ganska bra det jag ville säga med den där låten. Ja, nu en cover, country cover. Hästjazz, det är country på svenska. Och havrepop kan man kalla countrymusik för också.

en riktigt, riktigt bra version av Okey from Muskogee. Tillsammans med, ja, ni hörde ju Lasse Stefans från deras senaste album. Ja, och då en önskelåt för Naimi då. Hon bor ju i Värmland och där är rallycross i helgen. Och det brukar, alltså, tydligen så har intresset då minskat lite grann. Ett tag var det väldigt, väldigt mycket folk där. Men det har väl minskat lite grann. Man tittar inte bara på rallycross, man gör mycket annat också tydligen. Ja.

Jajamensan. Så, var det inte lite rockabilly över det där? Sten och Stanley, deras version av Per Myrbergs 34an, eller som den heter i original, This Old House. Vi ska ta och hoppa över pölen till Finland och där möter vi Karisma. Och sen ska vi skåla på finska.

Dum-dum-dum-dum-dum. Första steget är en riktigt härlig bugglåt med karisma. Här i Boden där jag befinner mig, Radioactive Boden, dansoteket, lyssnar du på. Vi har faktiskt haft besök av Bob Stevens här på våran folkpark. Alltså, det är dans på sommaren på fredagar. Jag har inte varit där och dansat, för jag har ju suttit här. Vi ska göra en repris, fast ändå inte.

jag gillar slutet på det där medlet med Olivia Newton-John och John Travolta. The Grease Megamix. Ja, och nu över till, ja, det var väl Janne Önnerud som gjorde den här, känd och populär från början i Sverige. Men det här är en riktigt bra version utav ett band som kallar sig för Holidays. Och det går bra att önska låtar också, för er som vet hur man gör.

0: Jajamensan. Hand i hand. Hand i hand genom Köpenhamn, ja.
1: Kungens hall.
0: Alltså, jag är för nykter för att prata sånt språk. Micke Muster, hans största hit, kommer här.

Jajamensan. Nu ska vi göra så där. Då ska vi kolla lite här nu. Ja, det fanns ju bara en låt med en. Jo, det finns en annan pianokille som är lika bra som Micke Muster. Rickard Svanström. Ja, och hans pappa var väldigt känd också. Boogie Woogie pianist. Och Rickard Svanström, han kommer faktiskt till Grästorps konserthus 24 oktober, och då spelar han tillsammans med Marcus Johansson, som även kallar sig för Tall Mark. Och de har spelat ihop förut. Det var faktiskt jag som fick dem tillsammans. Så jag ska ta och göra så här. Först kör vi en här med Rickard och Kenneth. Jag vet inte hur de har gjort det, men det är både Rickard och Kenneth ihop.

0: girl. Hip hop rocking girl tillsammans med Pendletones. Nu ska jag faktiskt ta och jag pratade ju där om 24 oktober i Grästorps konserthus. Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström. Nu någonting exklusivt då med Marcus Johansson och Rickard Svanström live ifrån Boden. Var det inte förra året tror jag?
1: All right everybody, clap your hands and stamp your feet to the rock and roll beat. All right.
0: Marcus på gitarr.

återstår inte så mycket av denna live. Det är mindre än en kvart kvar. Vi ska ta och göra så här. En av mina trognaste lyssnare här i Boden på Radioactive Boden och Dansoteket med din musikvärd Peter. Han heter Lasse. Han bor i Torpgärdan här i Boden. Och han vill höra Elvis. Kommer här. Specialversion. Med The Royal Philharmonic Orchestra.

Love för Lasse i Torpgärdan. Jaha, det återstår väldigt få minuter nu då. Men någon mer låt ska vi väl hinna med. Bland annat den här ska vi ta. Ann Taylor, lite härlig country.

Så där ja, med Splish Splash var det vi hörde där i dansoteket de sista skälvande minuterna. Ska vi bara se här om jag får till det här som vilket jag borde på. Så. Då ska vi se här nu. Ja, men det där blir nog ganska bra. Ja, jag hoppas att ni har haft en trevlig kväll, vare sig ni finns på det här sociala forumet eller om ni finns via webben eller om ni finns via FM-dansoteket varje fredag live. Och jag tackar för uppmärksamheten och jag är tillbaka faktiskt. Om ganska precis en vecka. Fredag klockan 20 på TikTok och klockan 21 på Dansoteket. Och som vanligt ansvarig utgivare för den här sändningen det har Håkan Andersson varit. Och jag hoppas att ni nu får en trevlig helg och det är på TikTok. Ni glömmer inte quiz på onsdag klockan 19. Bra, då har vi rätt ut detta. Och hoppas att det inte regnar allt för mycket på er. Imorgon ska det bli hur mycket regn som helst här i Boden i alla fall. Och även på söndag och måndag. Ja, jag bävar för måndag för då ska jag jobba utomhus. Men nu säger vi tack och godnatt.

Välkomna ska ni vara till detta lilla inslag på Boden Mixen där vi spelar väldigt, väldigt gammal musik. Det är dags nu igen för att vi plockar fram nästa genre. Och den här gången ska vi koncentrera och fokusera oss på mellankrigstidens countrymusik. Vi har restaurerat vaxrör, vi har dammat av 78 varvare och försökt så gott vi kan i alla fall. Men risken är väl inte att det blir något rasp som bjuds på, utan det är snarare en garanti. Det kommer majoriteten handla om musiken från mellan 1918 fram till 1939. Vi inleder dagens countryinriktade program med Clayton McMeehan och Grave in the Pines som låten heter.

Grave in the Pines med Clayton McMeehan. Född 1900 i Georgia. Och han hade faktiskt ganska stora inspelningsframgångar. Det här tillsammans med Gid Tanner and the Skillet Liquor and Hometown Boys. Men också som soloartist. Vi kommer gå vidare till nästa artist och där känner vi faktiskt igen ett namn om det är så att ni har koll på läget eller har följt den här serien förut. För det var väldigt många bluesmusikanter som också spelade in countrydängor. Peg Leg Howell ska vi spela härnäst med Peg Leg Stomp.

Pegleg Howell med Pegleg Stomp. Född i Georgia 1888. Han lärde sig faktiskt inte spela gitarr förrän han var 21 år fyllda. Och smeknamnet Pegleg fick han efter att han blev skjuten i benet i ett tumult. Och det var väl som en riktig cowboysare kan man tycka. Han flyttade sedan till Atlanta för att fortsätta med musiken och satsa lite mer på den för att hoppa runt på farmen med ett ben. Det gick ju inte så överdrivet bra. Vi ska fortsätta med en tillkänt bluesnamn, Big Bill Brunsy, här med countrydängan How You Want It Done.

Big Bill Brunsey med How You Want It Done. Det sägs att han har copyrightat och spelat in mer än 300 låtar. Det är klart, några av dem var ju så här gamla folkmelodier och traddlåtar och även lite country som vi hörde här. Men man hör ju ganska tydligt att hans flinkiga gitarrspel var väl lite av ett frö som såddes, som sedan Chuck Berry, Bill Haley och många fler 50-tals rock'n'rollare plockade fram och ja, sådde frukten av. Vi ska fortsätta med Atkins Birmingham Boys, förlåt mig, med låten I Walked and I Walked. En av de första melodierna som faktiskt propagerade för att gå.

Ja, det där var ju svängigt om något. Atkins Birmingham Boys med I Walked and Walked. Ja, det kanske inte riktigt stod i god ton hos de övriga cowboysarna att man skulle gå fram för att rida. Men ja, det var deras åsikt i alla fall. Vi ska fortsätta med ett till känt namn inom bluesfolk och även countryvärlden. The Mississippi Sheiks från Bolton i Mississippi, som var ett väldigt populärt band under sin era. Och deras inspelningar har blivit tolkade av en ganska imponerande lista av artister som inkluderar Howling Wolf, Nat King Cole, Frank Sinatra, Harry Belafonte och Bob Dylan. Men här kommer alltså The Mississippi Sheiks själva.

Låten det var Please Baby här med The Mississippi Sheiks. Vi ska fortsätta med en riktig raritet, åtminstone om man ser till de som samlar på skivor. Nu har inte vi fått ett originalskiva, för då hade vi minsann inte behövt betala så många räkningar de nästkommande åren. Men vi har fått tjuvlyssna på Ephraim Woody and the Henpecked Husbands, som vi har upp här näst med Last Gold Dollar. En av de första inspelningarna med Ephraim Woody and the Henpecked Husbands, som spelades in för Colombia 1929. Ephraim Woody sjunger, och i bandet hör vi också Clay Reed på fiol och multiinstrumentalisten Edison Knuckles på banjo. Alltså låten Last Gold Dollar.

Ja, det var ju väldigt gnällig musik om vi säger så, men väldigt uppskattat bland de som samlar på sådana här verk alltså. Nu ska vi ta oss nästan 100 år tillbaka i tiden och där hittar vi Tommy Bradley och James Cole i Richmond, Indiana, som spelade en lite annorlunda blandning mellan blues, vaudeville, hillbilly fiddling och Tin Pan Alley Style Jazz som de kallar det för. Ja, vi ska lyssna mer på Tommy Bradley och James Cole i låten Where You Been So Long.

Timmy Bradley och, nej men nu säger jag Timmy igen, jag menar Tommy Bradley och James Cole med Where You Been So Long. Vi ska fortsätta med ett gäng bröder, två stycken för att vara exakt, från South Carolina. Och det, de heter The Dixon Brothers, men det är Dorsey och Howard Dixon som jobbade tillsammans väldigt många år i Carolina i deras textil business, deras textilbransch ska vi kanske säga. Men så la de textilen på hyllan och plockade fram gitarrerna och begav sig till skivstudion. Vi ska få höra de här Dixon-bröderna i låten Intoxicated Rat, den fulla råttan på ren och skär svenska.

Ja, det var lugnt och sansat, men väldigt stilfullt gjort på två skallar. The Dixon Brothers, alltså, med Intoxicated Rat. Näst hittar vi en country-fiolspelars pionjär, kan man väl kalla honom för. Han heter Jim Brooke och spelade in med Taylor Kentucky's Boys och även hans egen Booker Orkester. Den här melodin kallas för Forked Deer, och här ska man påvisa en hel del flinkiga fingerspel på gitarren, så lys upp.

Taylor's Kentucky's Boys i låten Forked Deer. Och nästa låt vi ska få höra, det är med George Renault, som faktiskt ansågs vara en countrypionjär även han. Låten som vi ska få höra spelades vid ett senare tillfälle in under titeln Going Down the Road Feeling Bad, eller I Ain't Gonna Be Treated This Way, med bland andra Woody Guthrie, Bill Monroe, Earl Scruggs, Roy Hall, Elizabeth Cotton och till och med The Grateful Dead. Inspelningen vi ska få höra, den kommer ifrån 1926 och är framförd på gitarr och munspel och heter här The Lonesome Road med George Renault alltså.

0: Där fick vi alltså George Renault med The Lonesome Road. Och nästa duo som vi hittar på nästa 78-varvare, det är en ung mästare. Ja, han lärde sig, eller han började sjunga när han var 4 år gammal, och han hade bemästrat 3 instrument när han fyllde 13 år. Det handlar om Dick Burnett den här gången, som skrev den stora balladen Man of Constant Sorrow, som sedan spelades in av Bob Dylan och hittades i superhitfilmen Oh Brother, Where Art Thou. Dick Burnett, han spelade ofta in och framförde sina stycken med en ung lärjunge, Leon Rutherford, som vi här kommer få höra tillsammans på våran 78-varvare. Ladies of the Steamboat med Burnett and Rutherford.
1: Now folks, we're going to play some good dance music. If it ain't right, get right. Get ready now, let's go. Hot dog.

spelmansglädjen, det var det gott om i alla fall. Upp här näst där hittar vi The Founding Father of Country Music, som de kanske hade sagt i Texas någonstans i början av 30-talet. Atlanta Bound ska vi få höra med legendaren Gene Autry. Och i hans långa karriär så var han ju faktiskt nästan överallt. Han var på radio, som då var dåtidens stora medium. Ja, man avundas ju den tiden lite grann. Men han sågs också på film och tv i ett senare skede. Här ska vi få höra en humoristisk liten bit, nämligen Atlanta Bound med Gene Autry.

Gene Autry med Atlanta Bound. En riktig superstjärna under 30-talet och framåt alltså. Vi går till nästa superstjärna i det här fallet. Superstjärnor i plural. Det handlar om en hel familj vars namn kanske ringer ett antal klockor. The Carter Family ska vi lyssna på härnäst. Och i den familjen så hittade vi bland annat en ung June Carter Cash som sedan skulle gifta sig med Johnny Cash. Men här kommer The Carter Family med Wildwood Flower.

en melodi skriven någon gång kring 1860, men här framför då inspelad 1922 av The Carter Family alltså. Det börjar vara allting för dagens upplaga av det här lilla minnesinslaget där vi fokuserar oss på mellankrigstiden. Vi spelar 78 varvare och restaurerade vaxrör från 1918 fram till 39 ungefär. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens countryupplaga, det är jag, det som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors, och vi återgår nu till en annan typ av så kallad stimfri musik, men dock lite nyare av sitt slag, som ni kan följa under Bodenmixen, som sänds då vi inte har något direkt sänt program för tillfället. Jag säger tack för mig och på återhörande.